0: ka nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Fetis?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O kgannwa ke eng ntate Fetis pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tjantjelo. Loke ke na le ntate ke batla ho tseba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoro tsa hao ke phile ke bo

ke tshepa ha bile mona thabo rena tsatsi la ka jeno he mamedi tsatsi la ka jeno radio tlile His name is Rachimo. Sello chico tona o tsama mona le papa magene ke na ibitswe Rachimo. Kana nalo ena roko bona hape na go ngetlang radio nya hao o mamedi hape bo mna te radio nya hao kana jwalo le naneo la se hlohlolo

Mamedi metsotso e le shomele metso ropong pele re fitla horeng ya borobedi mo metse se hlohlolong kwa no PC FM re sentsegile ka hego re tle re hokana jolo le ba BCM ka bohusonyane fela le bona ke go tlo jolo le hlakogela la bona ditabentsena ke sentse ke le ka kwano go ke tle ke hokana jolo le bona kwano ke ka re ditaba tsa ka ditlase di lotse kwano ke metse gore hanyane fela le di tle dikopane metsetso la pele le bona re ke re utlo go tlhaga jolo kala hlakogeng la bona gore na bona ile BCM ile ditho tsa moga ona o iteletseng pele jalo ke yena ntate dipholo na ba kare eng maikutlo a bona ke a feng ditabeng tsena metsotso e leshome le metso e mene pele re fitlha goreng ya borobedi re boela gape re fetele mona